0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غاگ رادیو да.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
12: Аңлап аткынына Туркия овоза радиосу.
0: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
20: Гидар ради амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hatford, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin uktuğularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondoy ile trtkırgızcheki.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

aile, uruq cemət və xoşundaçılıq münasibətləri ötmüş bilən kəlgisi otursu qurulğan intayın küçlük kövrüklərinin biridir. Ağzaki hikayeleri ballağı ügütülgən sözlə, heyit ayəmlərdə davamlaşdırılğan ənənələ, dastxallarda tutulğan taamla və toylarda etilğan naqş qoşaqla mədəniyyətinin əvlatdan əvlatqa yetkizilişini kapalətgi qiyğan. Köçüş və məcburi orun özgərtiş bilən oxşumağan coğrafiyayla qədər qalğan türkmenlə yeni də fəqət boyumlarını əməz, tilini, yemək kültürünü, müzikilərini, ailə ənənələrini və arqada qaldığıqan yazılarının əslimlərini mu bildə ilib bağan. Bu vəcidin İraqladı qalğan bir cay, vaqtın ötüşü bilən pəqət bir coğrafiya bulaşdın çıxıb, balalıqnın, ailə hikayelərinin, yiğitlərinin və yoxalğan hayatlarının əslimsi qaylanğan. Bu əsliminin ən küçlük toşuqçularının biri müzikidir. Naxşı müzikidələrdə aşıqlıq, musafirlik, ayrılış, ölüm, uruş və ümut örnülüb, Anadolu, Suriyə, Mezopotamiya otursuzdiki tarixi mədəniyyət zarətlənişini, oxşumağan nəğmələrini, ritmlərini və naxşı usullarını bir yəgicəm qiqan. Bolub mu toyla nağrı sönəyinin ritmi naxşı qoşaqla və usulla bilən ötmüşdün kəgən nəğmələ qaytadın yaşlıqan. Demisimi, cəmiyyət, mədəniyyət əslimisinə bir yəgicəm bolub, billi yaşıntılığan mühim bir kürəş meydanıdır. Suriya türkmenlərinin mədəniyyət əslimisi qoşaq, mərsiyə, uruşlarının, köçüşlərinin, yoxtuşlarının və arqada qaldırılğan hayatlarının azabını öz qoyunu qalğan olub, o öz növüt deyəni ıntışqı qarşı yanırğan küçlük bir sadadır. Xəliq şeriyyəti bu əslimini söz bilən yaşnatsa, qoşaqının yıqılınqıda götürülgən tinç sadala, barlıq azablağı qaramayı bir xəliqnin tili bilən, naxş qoşqı bilən və ən-ənlər bilən barlıqın davamlaşdırıb atqallıqını anıltıdır. Köçüşlə nurgun kişilərini öz tufraqlarının yaraqlaşdırılğan bolsumu, mədəniyyətini yeni caylarına ilib bağan, ulanın yemək kültürü, naxş qoşaqları, yiğitla, toyları, tili, oxşumağan coğrafiyalarda mı yaşınatı davamlaşdırılğan. Bu vəcidin Suriyə türkmenlərinin miraslarını qoğdaş, qoşaqlarını, xəliq şiirlərini, köçəklərini, şivə alaydiliklərini və ailə hikayelərini gəlgüsü evlatlığa qaldırış arqılıq, ötmüşünün avazını gəlgüsü yetküzüşdiriş çallıqıdır. Suriyə türkmenlərinin hikayesi köçüşünün pəqət bir üzülüb qiliş əməslikini, şunun bilən birgə mədəniyyətinin bir səpirişkəllikini köstüb biridir. Bir bala çoğlardın İntayın qədimi bir naxş qoşaqını ögəngəndə, bir ailə ötmüşdən qalğan bir heyt ənənsin davamlaşdırğanda, bir yemək türü yeni bir dövlətdə qaytadan pişirilğanda, yəki bir yizinin ismi yilla ötkəndən kimi tilğə alınğanda, mədəniyyətinin yaşnaşını davamlaşdırıb atqanlığını göstərdi. Hələbdin küçülərdən bayır bucaqının tağlarıqəçə, Fırat qırğaqlardan dünyanın oxşumağan caylardaki türkmen öylərgi çözülğən bu ortaq əslimə, tildə, naxş qoşaqlarda, mərsiyələrdə, dualarda, tamaqlarda və ailə hikayələrdə namayən bulub durdu. Çünki insan öz yurtudun yıraqlaşışı mümkün, bıraq yurtunun əvazı insanın içindən üçüb getməkdir. Köçüş yıldızlarını orundan təvirtələydi, amma ulanı pütüləy üzüb taşlayanmaydı. Mərsiyə arqıda qağallarını əsildidir. Naxç qoşaq ötmüş bilən bugünün otursudu kövrük qorudu. Qoşaqla bolsa barlıq aylışlığa qaramayı kəlgüsüki qarab manğan hayatını anıltıdır. Mədəniyyət əsləngən, kəlgüsə evlatlığa yetküzüb bilgən əhvalda heç qandaq çigira uruş ya ki vaqit bir xalqının əslimsinin götürülgən əvazını üçürənməydi. Suriyə türkmenlərinin hikayesi bizgə şunu göstüb biridir ki, bəzi yıldızla tupraqdan astı deməz, insanın əslimsidir yaşnaydı. Bir mərziyədə ötmüşünün azabı, bir naxşıda yurtunun əslimisi, bir qoşaqdı bolsa, kəlgüzüki sozulğan ümit yoşunğan boludu. Çünki insan öz yurtudun yıraqlaşsı mı, yurtunun əvazı onundan yıraqlaşmaydı. Yıldızladın yanrağan hər bir sadağı oxşaş, bu sadamı çigirladın və vaqtladın halqıb ötüb, yaşaşın davamlaşdırğısı.
TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmenleri yukurda Yıldızlı Adın Yanrağan Sadalı Anamlık programımızını uzun olağı sunduk. Geler hepte yeni bir avaz bilen uçraşkıçı aman bu gaysla gayr hoş. Yıldızlı Adın Yanrağan Sadalı.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет Зари и Türkiye.
8: 这里是 土耳其之声广播电台。
4: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غرق رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
10: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
4: گوارید گولس ترکیه.
12: ایفیرده ترکیه اوازه.
13: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
16: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。オブデラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオス。
2: ブラストルキエニンセシラジオス。

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Qətərin Doha şəhərində yerləşən Əl Cəzira telekanalına verdiyi müsahibədə gündəmdəki məsələləri dəyərləndirib. Türkiyə, Pakistan və Səudi Ərəbistan arasında bu yaxınlarda imzalanan təhlükəsizlik üzrə Məkkə müdafiə sazişinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında gərgin dövrdə bağlanmasının dünya sülhü üçün mühüm mesaj təşkil etdiyini vurğulayıb. Erdoğan əlavə edib ki, Misir də arzu edərsə, bu üç ölkə ilə saziş bağlayar və qapısını açar. Dövlət başçısı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail və İran arasındakı müharibəyə toxunaraq yaxın zamanda sülhün bərqərar olmasını arzu etdiyini bildirib. Erdoğan Suriyada Prezident Əhməd Şara rəhbərliyindəki yeni hakimiyyətlə əlaqələr və İsrailin Suriyaya hücumları ilə bağlı isə bunları deyib. Suriyə ilə dövlət mexanizmlərimiz çox yaxşı münasibətdədirlər. Bu birliyi, bu həmrəyliyi davam etdiririk. Dövlət başçısı Türkiyənin Suriyanın sabitliyinə dəstəyi ilə bağlı sualı isə belə cavab verib. Ölkənin sabitliyi üçün Türkiyənin üzərinə nə düşürsə, biz bunu sona dək edirik və etməyə də davam edəcəyik. Livan Prezidenti Josef Anun Türkiyə səfərini və iki ölkə arasındakı münasibətləri də dəyərləndirən Erdoğan deyib, Livana qarşı edilən bu hücumlar bizi ciddi şəkildə kədərləndirir. Cənab Prezidentlə görüşümüzü burada keçirdik. İsrailin Qəzəyə davam edən hücumları ilə bağlı sualı isə Erdoğan bunları deyib, Qəzzanı öz başına buraxa bilmərik. Qəzzə ilə bağlı üzərimizə düşən vəzifə nədirsə, bugünədək etmişik, bundan sonra da etməyə davam edəcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətlərdən də bəhs edən Erdoğan deyib, hazırda təbii ki, cənab Trump'ın F-35 təyyarələri ilə bağlı verdiyi vədi yerinə yetirməsini gözləyirik. O, bizə F-35-lərlə bağlı söz verib və bu vədin yerinə yetirilməsi Türkiyə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sözün yerinə yetirilməsini gözləyirik. Moskva ilə əlaqələrə də toxunan Erdoğan deyib, Rusiya ilə münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Əlaqələrimizi daim telefon diplomatiyası ilə davam etdiririk. Avropa İttifaqı və Türkiyə münasibətləri barədə isə bunları deyib. Avropa 35 ildir Türkiyəni gözlədir. Bundan sonraki mərhələdə də qəbul etməyi düşünmür. Lakin biz qapımızı bağlamamışıq. Biz hələ də Avropa İttifaqına daxil olmağı düşünürük. Qəbul etsələr də nə yaxşı, etməsələr də nə yaxşı. Bizim üçün prioritet Avropa İttifaqı deyil, lakin Avropa İttifaqına daim deyirik, itirən siz olacaqsınız, Türkiyə yox. Ərəb dünyasına da müraciət edən Erdoğan, biz birik, bərabərik, güclüyük, təki bir-birimizi incitməyək, küstürməyək, bir yerdə olmağa davam edək, deyib. Prezident Erdoğan ilə Trump arasında telefon danışığı baş tutub iki lider, telefon danışığı zamanı, regional gərginliyi və Qəzza sülh prosesini müzakirə ediblər. Dövlət başçısı Erdoğan Vaşinqtonda Tehran rəhbərlikləri arasında diplomatik vasitələrdən maksimum dərəcədə istifadə olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Erdoğan həmçinin Türkiyənin İsrailin Fələstin torpaqlarına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı müharibəsindən sonra davamlı sülhün bərqərar olunmasına və Qəzzanın bərpasına dəstəyini bir daha dilə gətirib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. İsrailin Kanal 15 telekanalının məlumatına görə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi nümayəndəsi Jared Kushner, İsrailin Qəzzada nöqtə əməliyyatlarını davam etdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Kushner isə bu əməliyyatda etiraz edib. Həmin söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi Həmasın tərksilə edilməsini və İsrail qoşunlarının bölgədən çıxarılmasını nəzərdə tutan Qəzza yol xəritəsi planının icrası ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının dərinləşdiyi bir vaxtda baş tutub. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk hərbi əməliyyatların yenidən fəal hala gətirilməsi səbəbindən mülki İtkilərin artması fonunda Yəməndə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb. BMT avqustun 6-sından bəri hökumətin nəzarətində olan ərazilərdə husilərin hücumları nəticəsində ən azı 17 mülki şəxsin həlak olduğunu və ya yaralandığını bildirərək geniş miqyaslı münaqişəyə qayıtmaq təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib.
Yaponya'nın Müdafiye Naziri Shinjiro Koizumi bildirib ki, Yaponya Amerika Birleşmiş Ştatları ve Cənubi Koreya arasında təhlükəsizlik sahasında əməkdaşlıq, regional sülh ve sabitlik için hələ de mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Koizumi'nin beyanatı Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Trump'ın Seul ile birgə hərbi təlimlerin miqyasını azaltmaq qərarından sonra verilib. Ferrari brendinin ilk tam elektromobili modelinin xüsusi buraxılışı Kaliforniyada keçirilən xeyriyyə hərracında 40 milyon dollarlıq rekord məbləğə satılıb. Sifarişlə hazırlanan Ferrari Luce Chassis 0 modeli hərracılarda indiyə dək satılan ən bahalı yeni avtomobil olub. Satışdan əldə olunan bütün gəlir təhsil layihələrinə yönəldiləcək. Macaristan'ın Bugaç şəhərində Türk dünyasının arxeoloji ilmi tədqiqat

institutları və mərkəzləri asosiyasının 3-cü iclası keçirilib. İclas arxeologiya və tarixi irsin qorunması sahəsində əməkdaşlığın praktiki mərhələsinə keçidə və birgə beynəlxalq layihələrin hazırlanmasına həsr olunub. İclasda Türk ölkələrinin arxeoloji abidələrinin elektron atlası layihəsi də müzakirə olunub. Layihə Türk dünyasındakı mühüm arxeoloji məkanlar haqqında geoinformasiya məlumatlarını, xronologiyanı, elmi təsvirləri, fotoları, xəritə planlarını, tədqiqat nəticələrini və əsas elmi nəşrləri əhatə edən birgə rəqəmsal məlumat bazasının formalaşdırılmasını hədəfləyir. İştirakçılar ARİKA-nın rəqəmsal informasiya portalını və elektron tədqiqat məlumat bazasının yaradılmasını da müzakirə ediblər. İclasda həmçinin Macaristanın arxeologiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət də yetirilib. Macar alimlərinin Hunlar, Avrasiya çölləri və türklərin erkən tarixi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların əhəmiyyəti də vurğulanıb. İclasda qəbul edilən yekun qətnamə birgə arxeoloji tədqiqatların aparılması, ortaq rəqəmsal informasiya məkanının qurulması və Türk dünyasının tədqiqat müəssisələri arasında sistemli elmi məlumat mübadiləsinin inkişafına yönəlmiş yeni əməkdaşlıq mərhələsinin başladıldığı bəyan olunub. Hürmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Göksəlin ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Dəclə sahilində bir könül bülbülü, Ahu Baba haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. 17-ci əsrin Diyarbakır küçələrində sazın telinə toxunan bir əl, dillərdə dolaşan bir nəfəs vardı. Bu nəfəs Türk İslam Sufi ənənəsinin bağrından qopan Ahu Babanın nəfəsi idi. Əsl adı Əli olan bu qeyri-adi Türk sufilərindən biri Diyarbakırın tanınmış aşıq və mədəniyyət siması kimi xatırlanır. Onu fərqli edən cəhət isə həm xalqın içindən çıxaraq Türk kimliyini şeir və çaldığı hava ilə ifadə etməsi, həm də Osmanlı sarayına qədər uzanan şöhrəti ilə dövrünün nadir simalarından olmasıdır. Rəvayətə görə Ahu Baba ləqəbi ceyrana bənzəyən gözlərinin gözəlliyinə irəl gəlir. Beləcə ona Ahu, yəni ceyran deyiblər. Daha gənc yaşlarında tayı bərabər olmayan səsi və türk təzəvvüq musiqisindəki bacarığı ilə məşhurlaşan Əli, qısa müddətdə təkkə baxçalarının bülbülü adını qazanmış, çoxlarına musiqi dərsi verməyə başlamışdı. O bütün əsərlərini türk dilində qələmə alaraq xalqın ruhuna toxundu. Sazın və sözün dilini inancının mədəniyyəti ilə yoğurub geniş kütlələrə çatdırmağı bacardı. Ahu Baba bir bəktaşi dərviş idi. Onun yolu Həcvəli bəktaşının yolu idi. Yeniçəri mərkəzində yetişmiş, qəlbini təzəffüfə və bəktaşi təliminə həsr etmiş bir aşıq kimi tanınırdı. İlahilər, musiqi havaları, dastanlar yazıb bəstələyir, əsərlərində təzəffüfün geniş dünya görüşünü və sufilərin fundamental prinsiplərini ifadə edirdi. Şeirlərində dünyəvi ehtiraslardan uzaq durduğunu, imana bağlı bir könüllə yaşadığını dilə gətirirdi. Ərə şeirinin bir bəndində də belə deyirdi. Təxəllüsüm Ahudu, adım Əli. Sanma qəlbim dünya malıdır. Şükür, daxilim iman ilə doludur. Bu sətirlər onun dünya malına meyil etməyən, imanla yaşayan bir dərviş olduğunu göstərirdi. Ahu Baba həm xalq arasında, həm də saray mühitində böyük hörmət qazanmışdı. Rəvayətə görə, Sultan 4. Murad 1638-ci ildə Bağdat səfərindən qayıdarkən Diyarbakırda təşkil edilən bir musiqi məclisində onun musiqi havasını dinləyib valih olmuşdu. Sultan bu gözəl səsli dərvişi saray musiqiçiləri sırasına daxil etmişdi. Beləliklə, Ahu Baba həm Sultan 4. Muradın, həm də Sultan 4. Mehmedin dövründə padşah hüzurunda əsərlərini ifa edən nadir xalq şairlərinə olmuşdu. Hətta bəzi mənbələrdə onun şairlərin şeyxi ünvanına layiq görüldüyü də qeyd olunur. Yeniçəri kimliyi isə onun həyatında xüsusi bir yer tuturdu. Çünki o, döyüş meydanlarını da görmüş bir dərviş idi. Dastanlarında həm Həzrət Əlinin şücaətini, həm də Həcvəli Bəktaşiyə sədaqətini tərənnüm etmiş, orduya Həcivəli Bəktaşinin əsgərləri deyə müraciət etmişdi. Diyarbakırda doğulub böyüyən Ahu Baba, Anadolu boyunca sufi cəmaatı tərəfindən qəbul edilən bir ad olmuş, yüzlərlə şagird yetişdirmişdi. Onun musiqi havaları əsrlər boyu zikirlərdə, məclislərdə, sazlarda dinləndi və bu gün də bəzi sufi mərkəzlərində oxunmaqda davam edir. Bütün bunlar Ahu Babanı həm türk kimliyini, həm də dilini yaşadan bir aşıq, həm də qeyri-adi bir sufi dərviş kimi mədəniyyət tariximizdə müstəsna bir mövqeyə gətirmişdi. Onun xatirəsi təkcə Diyarbakırın deyil, bütün türk İslam aləminin ortaq irsidir. Unutmayaq ki, Ahu Baba kimi işıq saçan adlar türk sufilik ənənəsinin təməldaşlarıdır. Onları yad etmək, dəyərləndirmək, mənəvi dünyamızı zənginləşdirməyin ən gözəl yoludur. Bu irsə sahib çıxmaq və gələcək nəsillərə ötürmək isə hər birimizin borcudur.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.